0: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
1: पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras.
3: 91.2 FM. Hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.